اور اب آج کے پروگرام کی آخری پیشکش گیتا دت کی آواز میں 12 o'clock فلم کے گانے کے ساتھ. مجروح سلطان پوری کے ہیں بول اور اوپی نیئر کی ہے طرز.

0: میں دھاگا۔
1: جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، ہمارے آج کے فنکار ہیں اپنے گیتوں کے ذریعے ہمارے جیون میں رس گھولنے والے قلم کے جادوگر گوپال داس نیرج۔
0: او نیرج نینا آزرا آزرا،
1: اور ان کے گیتوں کا جادو ہی کچھ ایسا ہے کہ جتنا سنو من یہی کہتا ہے۔

اندر سنتولن بیان کرتی ہے۔ تصویریں صرف گزرے ہوئے وقت کا آئینہ ہوتی ہیں، خوبصورت مگر خاموش۔ وہ دھڑکنوں کو تھام کر رکھتی ہیں لیکن ان میں جان نہیں پھونک سکتی۔ اصلی جدائی احساس تو اس آواز کی کھنک اور باتوں کے اتار چڑھاؤ میں ہے جو روح کو چھو لیتی ہے۔ کینواس پر اکیری گئی کائنات کتنی بھی حسین کیوں نہ ہو، وہ اس ایک پل کے سامنے پھیکی ہے جب کسی اپنے کی باتیں سیدھے دل کے ساحل پر دستک دے کر اسمرتیوں کو پھر سے جیونت کر دیتی ہیں۔ سچ ہی تو ہے، تصویروں میں روح بستا ہے پر باتوں میں روح۔ ایک اور شوتا نے لکھا ہے، کائنات کی خوبصورتی کی تصویر کسی ایک روپ میں نہیں ہے، وہ تو اگتے سورج کی سنہری کرنوں سے لے کر ڈوبتے سورج کی نارنگی آکاش تک میں ہے۔ کبھی رات کے سناٹے میں، تو کبھی ٹمٹماتے تاروں میں، کبھی ماں کے ہاتھ کے کھانے میں، تو کبھی کسی انجان بچے کی ہنسی میں۔ کائنات کی تصویر اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ اس میں محبت ہے، اور محبت کی تصویر اس لیے خوبصورت اس لیے ہے کہ اس میں کائنات ہے۔ تو کیا ہی بات ہے شوتاؤں، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو تصویریں بنانا پسند ہے؟ پرکرتی کی تصویر آپ کو بنانا اچھا لگتا ہے یا پھر کسی انسانی ویکتتو کی؟ ایک اور سوال آپ سے جوڑ لیتے ہیں کہ کون سا رنگ تصویروں میں بھرنا آپ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ ویسے جو پہلا رنگ گیت میں بھرا تھا وہ پیار کا رنگ تھا، جو پہلا گیت ہم نے آپ کو سنوایا، اور اب اس گیت کو آپ کو پہچاننا ہے۔ جو چترکار ہیں ان کا نام بتانا ہے، اور جو چترکار ہیں وہ کن کی تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہ گیت آپ نے سنا فلم ان پڑھ سے لتا منگیشکر کی آواز تھی، راجہ مہدی علی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔ اس گیت کی فرمائش کی سوامی دیو بودھت سو بھوانی شنکر مشرا، گووردھن ورما، روی مشرا اور شنکر لال پارک نے، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا۔ کھتری کالونی نیا انصار کچھ سے عبد القادر شرین، عبد العزیز افیت، مالوٹ کیمپ پنجاب سے ستیش مگلانی، سیما انمول دھرمپار، ویر سنگھ لاٹھی، لکھویندر سندھو، مہاویر سندھو، گرچرن گروور اور رمیش مگلانی، آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد۔ شروتاؤں، من چاہے گیت پروگرام اب یہیں سمپن ہوتا ہے، رہیے وویدھ بھارتی کے سنگ اور من چاہے گیت کاریکرم میں بھیجتے رہیے اپنے پتر چٹھیاں، کیونکہ ہمیں رہتا ہے آپ کی فرمائشوں کا انتظار۔ دیجیے اجازت آج کے کاریکرم سے، سنگیتا شریواستو کو نمسکار۔